trang för Ödsel fick vi höra från där rykte heter låta. Dagens värvarsel för Troms och Spitsbergen löjder följande. För Troms bris mellan öst och sör, särskilt frisk bris utsatte platser, uppehållsvärv och längre perioder med sol. Spitsbergen sör och söröst bris i norrvästlig del av sörväst frisk bris. I eftermiddag ökning till söröst stiv kuling längst sör, lätt uppehållsvärv. Spret regn i norrväst fram till i eftermiddag eller så uppehållsvärv och perioder med sol. Och så ska vi snacka med meteorologen senare i sändningen, men då kan se att det blir en varm dag i norr. Jeg har nu funnet frem shortsen, men du som hører på, jeg spent å høre fra deg også. Har du funnet frem shorts klar til i dag? Og hvordan det egentlig nå på morgenen der du meld oss gjerne inn. Det gjør du i appen NRK Radio.

0: Ikke syng, det sang Erlend Ropstad her for oss. Det en myte at kun vanskeligstilt ungdom rekrutteres til kriminelle nettverk. Det sier en av Sveriges fremste eksperter på området, gravjournalisten Diamant Salihu i Sveriges Television. Tidligere denne uka opplyste politiet i Tromsø at totalt 15 personer siktet for å være en del av det de mener et omfattende narkotikanettverk. Gravjournalisten sier at bakmennene leter etter de som villige og oppsøkende.
1: Det vanliga är ju att man försöker hitta den som är villig att utföra ett våldsdåd. Och det spelar ingen roll egentligen om det är en person som kommer från en medelklassbakgrund eller någon som kommer från en väldigt trasig bakgrund.
2: På en presskonferens tidigare denna uka upplyste polismästaren i Tromsø, Astrid Nilsen, att totalt 15 personer är sikta för att vara en del av det de menar är ett omfattande narkotikanätverk. De flesta tillhör Tromsø-området.
3: Vi ser att Tromsø ungdom helt ned i 15-årsåldern involverar sig i grov narkotikakriminalitet i samarbete med svenska kriminella nätverk.
2: Leder for U16 i Tromsø, Jonny Røsok Hansen, har i mange år jobbet med ungdommer som havnet på skråplanet. Utviklingen som vi ser nå bekymrer han. Men han også bekymret over at mange ikke kjenner til virkeligheten.
4: Dette ungdommer som utgangspunktet fine ungdommer. De har masse ressurser, men de har kanskje noen dårlige odds, noen av dem. De har noen utfordringer i livet som vi andre så heldige at vi slipper. For vi trenger at alle folk engasjerer seg positivt. Og de stakkars foreldrene som får tyn i de her kommentarfeltene, de foreldrene de treffer vi hver uke, de gjør en helt sinnssyk jobb. De ute og leter etter ungdommene sine, de tar vare på andre sine ungdommer. De legger ned en jobb som vi andre ikke ville klart å stå i det hele tatt. Sånn at vi må slutte å skylle på foreldre og henge ut ungdommer. Vi må heller inkludere og ta vare på dem. Og så det noen som trenger hjelp, og noen trenger oppfølging, og noen trenger hjelp fra barnevernet også. Men vi som samfunn er nødt til å støtte opp under de her ungdommene og de foreldrene. Og så må vi faktisk ta dem inn i varmen. For det vi gjør nå, det at vi skyver dem lengre ut.
0: Og reporter i det her innslaget, det var Tove Jensen. Vi her i morgensendingen, vi begynner å nærme oss 6:30 på klokka. Det betyr at vi skal få en nyhetsoppdatering. Men før den tid, en som definitivt ikke ny, ung og lovende, men jaggu har jo lagd masse god musikk, Britney Spears. Ja, du kjenner den. Oops, I did it again. La oss høre den.

0: taus tror jeg fell. Jeg har rett og slett kastet jakka, Maria, det hette genser på, men det var så god stemning her I nitimen allerede, det ble god og varm av det som nu skal foregå, dette Michelin-stjernemøte mellom Kristoffer Håtuft I Bergen og Halvard Ellingsen som fikk stjerne for bare to dager siden. Bare fortell litt grann hva du har gjort I det siste når du har ligget I badekar, Kristoffer.
1: Det der sa jeg liksom off the record I sted. Nei, da, da jeg jo ikke stilig enn at jeg spiser en hel pose med sånne bacon-gull og ser på gamle episoder med serier.
2: Ja, og det var egentlig sånn du feiret at lysverket fikk beholdt sin Michelin-stjerne?
1: Det var feiring nummer to, for feiring nummer en var tidligere på dagen med Ørjan og Cecilie fra Mirabelle. Där vi drack snaps och spiste Åle smörrebröd.
3: Det är tull för du det var I så fall feiring nummer tre för vi firar relativt hårt på måndagskvällen då.
1: Ja.
3: Alltså jag var överraskad att det var mer alkohol igen när jag vaknade på alltså det var mer alkohol igen I Danmark när jag vaknade på tisdagsmorgon där så
1: men ja. Men Halva jag ska fortælle dig sant min feiring den första kväll I Stavanger
3: I Stavanger.
1: Ja, ja, ja, okay, ja. Ja, för du måste huska att jag fick den stjärnan länge för dig, sant?
3: Ja,
1: I Stavanger.
3: Ja, det är heller så det.
1: Hörru, I Stavanger då vaknade jag I sängen med min far.
3: Okej.
1: Okay. Och skönte ingen, liksom bokstavligt talat ingenting. Jag vaknade och tänkte, "Åh, så deilig att ligga på hotell." Och så öppnade jag ögonen så går en gammal man I undik förbi mig. Tänker jag, "Ja, vad är det för något?" Och så ja, så det var också en feiring. Så är det med Michelin-kocken, vet du, vi är så fancy.
0: Det ska feiras och tömma Danmark alkohol ska gott göras, men dere gjorde ett försök. Hörs ut som dere lyckas. Och du Halvard ska ju då fly tillbaka till Vesterålen. Ska egentligen finna ditt eget säte, men vad sker när du går ombord med ny Michelin-stjärna I kofferten?
3: Nej du jag fick köra eller jag fick köra flyet. Jag fick sätta mellan piloten framme I cockpit så det var ganska fett. Och så sa de att det var liksom ingen andra fly I luften för det är ju trots allt Nord-Norge. Och det var fint väder så de fick fly som de ville. Så vi flög först över huset mitt och så sa de att de skulle pröva se hur lågt de kom sig för de blev stoppade av flytornet över Kvitnes. Så och när de landade så stod det två brandbilar med en sån bue över. Så ja, och då var jag så bakis och sliten och allt det och så när då fick möta mina två barn och samboer och föräldrar och NRK skulle intervjua mig där och så skrek jag väl på TV för fjärde gången på 12 timmar så ja det blev nog så det jag måste lägga ungarna och ta upp vasken så
2: ja. Var liksom rätt det vanliga livet ja. Men ska vi säga si, då Halvor för detta är ju första gången du får uppleva det som Kristoffer nu har fått uppleva flera år på rad nämligen att få en Michelin-stjärna och med din stjärna Halvor så har du skrevet nordnorsk historie. Det altså den første stjerna I Nord-Norge, og med det også så har Kvitnesgård blitt verdens nordligste Michelin-restaurant. I går hadde du din første kveld som mesterkokk da, på Michelin-stjerne Kvitnesgård. Hvordan var den opplevelsen der?
3: Du, det var akkurat som det var å være der som nå på fredagen liksom. Vi gjorde akkurat det samme, vi bytte et par retter det var veldig deilig å være tilbake og lage gjengen og alt sånt, men maten var like bra det var ikke blitt noe bedre av at vi gikk med stjerner det jo litt sånn merkelig, for det liksom det fryktelig mye fokus på de stjernene og alt det der, og så det en sånn dansk dekkprodusent, nei, fransk dekkprodusent som liksom skal få gjøre at vi får så mye oppmerksomhet. Men så gjør vi jo akkurat det samme hver eneste dag. Den stjerna jo bare et bevis på et eller annet, men altså, kvaliteten og den kulturen som man bygger på en sånn restaurant, den kan man liksom ikke bare sette I gang med den dagen det kommer en inspektør. Det jo noe man bygger over tid.
0: Mm. Og mens noen ligger I badekar og ser på gamle episoder av Breaking Bad, då spiser bacon gull så det någon som ligger I badekar och kanske ser reruns av Kokkeliv den serien som NRK lagade där vi möter docker bägge vi kan höra lite grann vad du känner på när du är på köket Halvar.
4: Alltså när jag är på köket då det är på något sätt essensen av mig. Det är där jag klarar att vara mig själv mer än någon annan plats. Och där har jag väldigt få bekymmer. Bortsett fra det som skjer her og nå på kjøkkenet. Og det har jeg stort sett kontroll over.
0: Ja, kontroll på kjøkkenet, det noe av det du liker så godt, for der på en måte er du i din rett. Men det høres ut, Haller, som du har kost deg litt med den oppmerksomheten du har fått også i rampelyset.
3: Ja, altså det jo veldig fint å få anerkjennelse for det man på en måte har gjort. Jeg fikk meldinger fra en kompis i går som sendte meg liksom en sånn her klipp fra Messenger i 2017, der det stod bare, jeg har lyst til å dra på og bli den første som får stjerne i Nord-Norge. Sånn at jeg har jo tydeligvis sagt det i god stund. Men så føler jeg også, det er en sånn der viss form for bismak i det. For at altså det får all den oppmerksomheten. Altså på det flyet fra Tromsø til Skagen på tirsdagen, så var jo også Katrine som jeg driver med og som egentlig gjør all jobben. som står bak der og ikke på en måte får den samme oppmerksomheten, og han Leik som på en måte holder hjulene i gang på kjøkkenet, og ja, altså Mathias som var litt sånn småsur for at neste hjerne gjorde at han måtte sitte og jobbe langt utover kvelden for det var så mye bookinger. Og vi jo, altså vi 15 ansatte på vinterstid, og så vi 50 på sommeren. Og det jo de som gjør at jeg kan liksom fjase rundt i København og prøve å se om jeg og Kristoffer sammen kan tømme i København for champagne, liksom, og spise fryktelig mye kaviar. Sånn at vi jo jævlig privilegiert som har så sinnssykt masse flinke folk rundt oss, som liksom gjør at vi kan bare ja, ligge og spise. Ja, nå har jeg badekar og ikke så glad i sånn bacon crisp, men liksom gjøre de tingene der, da.
2: Ja, men akkurat det du snakker om der, Halvard, det skal vi komme tilbake til, for dere skal bli her litt lengre. For dere virker som dere er veldig gode på å bygge lag, begge to, så jeg lover at vi kommer til å snakke mer om det. Men vi har hentet ut et klipp fra Kokkeliv, hvor du snakker også, Kristoffer Håtuft. Og jeg er litt spent på om du fortsatt har klart å etterleve det du sier her. Hør nå på dette.
5: Hvis alle skal gjøre en ting i en retning, så har jeg liksom alltid behov for å gjøre det på en annen måte. Det verste marerittet mitt er å liksom skulle ha et vanlig hus i en vanlig gate, ha vanlige hobbyer og vanlige naboer, og liksom jeg vil heller bo i en boks et sted og gjøre et annet eksepsjonelt. Det er forskjellig det at jeg er livredd for at dette livet skal bare være helt sånn kjedelig. Det er kanskje det. Kanskje et kjedelig liv.
0: Ja, det er noen år siden denne serien gikk første gang. Hva tenkte du når du hører det her, Kristoffer Håtuft? Er du fremdeles like redd for å leve et kjedelig liv?
5: Ja, det tror jeg. Jeg tror liksom, jeg vet ikke, det er litt sånn her, jeg føler det litt sånn som jeg håper folk ser seg selv når de ser en sånn her 10 år gammel TED-talk-greie, sant? Det er sånn utrolig pretensiøst, og liksom, alt du sier er så profound. Men det er jo litt sant. Det er liksom, jeg er blitt mye mer opptatt av deilig kåk og badekar nå enn den gangen. Men ja, jeg kjenner jo litt på det når jeg er på en sånn her Michelin-utdeling, hvis jeg skal være helt ærlig, at det er litt sånn rart å være med i en sånn klubb der alle later seg de er utrolig ydmyke, og så er det egentlig, du kommer der bare hvis du er liksom Champions League-narsisist. Så jeg har jo på en måte kanskje, jeg håper det er noe mer til meg det der, enn akkurat det der.
0: Mm. Dere skal få lov til å velge hver sin musikk. Jeg tenker nå, siden vi snakket med deg sist her, Kristoffer, og du fremdeles har litt av denne punk-attituden i deg. Du er en gammel punker.
5: Det er bare hver gang jeg blir intervjuet. Det er liksom, jeg hører liksom bare på klassisk og jazz og rap og, men det er så dårlig, det er så vanskelig, og det er mye gøyere med punkere enn på radioen og TV.
0: Da hører vi Buzzcocks Ever Fallen in Love.

ska du få. Om du ändå kan sjå det kan sjå. Den finaste vinen är ett tjat, ett liv.

0: Sara Larsson.
1: Oj, ursäkta. Fick pollenallergi.
0: Klart gjorde det.
1: Aldrig hade för, men var första gången jag hade pollenallergi på ett lite sekund. Det var rart uppleva det att det tätta sig och snöra sig i i halsen. Det skulle säga att jag syns den låten från Sara Larsson, den får mig ut på det mentala dansgolvet.
0: Det är det, vet du, men det är lite morsomt det där med att du måste poängtera att du inte har pollenallergi, för jag känner att nu är jag en som alltid har. Är det något jag har som en last i livet, så är det ju pollenallergi och pälsdyrallergi, och som legen min en gång sa, det är lättare för mig att säga vad du inte är allergisk mot än vad du är allergisk mot. Så jag har liksom bara blivit vant till det. Men jag menar och har registrerat så ofta när jag känt dig många år, Knut. Och du nyser och du håller på mens det är pollen, och så säger jag sån, det kan ju hända du har pollenallergi. Nej. Det tror du inte, och jag har också en väninna som är helt lik, som vi var nyligen på tur, vaknade upp i ett tält och hon hade alltså så hovent öje och nöjs och stirrade, så säger jag sån, det kan ju hända att du har allergi, för då har vi ligget och sovit på gräs, vill du ha en allergipille? Jag har lite öjedroppar, och det blev ju bedring i symptomen, men det verkar som dere med, som ikke har påvist pollenallergi, tviholder på at det ikke muligt at dere kan ha fått det. Som en sånn der, men hvorfor tror du at du nyser og kjenner på ting i sesong?
1: Veldig interessant at jeg fornekter det på så mange nivå. At jeg vil
0: men kjenner, er det noe du gjør aktivt?
1: Ja, tydeligvis, for jeg kunne jo sagt at jo, det må jo være pollen, Marie. Altså, du har helt rett, jeg hoster jo og nys, og det renner ut av alle tårekanalene mine og så videre. Men nei da, det er ikke aktuelt å få pollenallergi. Men jeg vet ikke, det kanskje burde bare si ja da. Ja, jeg har pollenallergi.
0: Ja, kanskje
1: jeg har det. Jeg synes at det må påvises av en lege.
0: Ja, men har du gått og tatt en allergitest da?
1: Nei, for såpass plagsomt har det ikke vært. I dag fikk jeg pollenallergi akkurat på det lille sekundet jeg skulle utannonsere Sara Larsson. Ellers i dag har ikke hostet eller snufset eller gjort noe som helst i det hele tatt, så jeg vil ikke misbruke den diagnosen som det da vel å ha pollenallergi. Jeg kom bare på, apropos pollenallergi, og jeg litt grann usikker på om det her i det hele tatt skal ut på direkte sent radio. For da du merket det noe som ble nevnt mens vi snakket med Halvard Ellingsen, Michelin-stjernevinner på Kvitnesgård. Han sa at denne Michelin-anmelderen, altså vedkommende som reiser rundt omkring og vurderer restauranter, vedkommende var jo allergisk. Og måtte be om en spesiell type tilrettelagt mat. Jeg sier ikke mer enn det, men jeg synes det er oppsiktsvekkende, faktisk. For det er jo noe helt annet enn det andre spiser. Hvis du kommer og sier, nei, jeg er glutenintolerant, da får jo du noe annet enn det som mange andre får. Så,
0: Hvordan kunne jeg, nå er jeg mer overrasket over flere ting. Nummer en, at jeg gikk glipp av den detaljen, for da må jeg holde på med noe annet. Jeg måtte sikkert ta en pollenallergipill eller noe sånt.
1: Tett i nesen og ørene, får ikke med seg det der. Og som sagt, jeg holder begge hendene sånn avvepnet, så jeg vet ikke om det skulle blitt sagt. Jeg synes det var juicy. Det var altså så juicy.
0: Juicy news.
1: Juicy news.

0: Eller Maja, der med du har stått, vi skal til vår mann som går der ute. Altså, la oss bare understreke det. Sesong etter sesong. Det vår, det sommer, det vinter, det høst. Han tar med seg en ting ut av døra hver dag, i tillegg til sikkert egen kropp og nøkler, holdt på å si. Det mikrofonutstyret. Han vet jo aldri helt hvem han kommer i prat med. Noen ganger de fra Norge, andre ganger så de fra vårt naboland. For du har fått tak i en svensk snubbe.
1: Jajamensan, det har jeg gjort. Jeg står her med Magnus, og du har bodd ved Stureplan, det får vi ta litt senere her, men du har et smykke på din gullbrune hud. Ja. Så det, hva betyr det smykket? Det litt sånn rundt og gull inni.
2: Ja, det jo det. Det som en, lite som en kompass, men det innehåller de fyra elementen för att vi ska kunna finnas här på jorden, och det är sol, vind, vatten och eld.
1: Och vad betyder det för dig att ha detta med dig alltid, det du driver och utvecklar insulin genom huden för en bedrift här i Norge och så vidare?
2: Ja, det är ju en fantastisk sak. Nej men exakt. Det är en sak, men att att ha det här smycket, det ger mig där jag befinner mig nu egentligen i livet. Det handlar ju om att hitta sig själv någonstans. Och det har jag gjort genom att jag är 62 år. Jag har jobbat jävligt mycket och varit med om väldigt mycket. Och sen en dag så kommer man ut på andra sidan, och det är där jag befinner mig. Jag är borta från stressen och jag är i lugnet. Och absolut, nu är jag inne i ett norskt sällskap. Och det har jag varit många år. Jag har också bott här i Oslo. På Hövik bodde jag då vid den tiden. Så då var jag med i ett IT-sällskap. Men nu är det inom medicin då. Så det är fantastiskt roligt, och jag älskar att jobba med norrmän.
1: Ja, så bra. Det är väldigt bra. Magnus heter du. Du gick på väggen skicklig för 7-8 år sedan.
2: Ja, jag gjorde det. Jag skilde mig samtidigt som jag var daglig ledare i två sällskap. Och det var det ena, var ett som var börsnoterat. Och till slut så orkar inte kroppen mer, och då kommer du inte upp en dag helt plötsligt ur sängen. Och jag vet att många säger det, att det är på det sättet, men du måste uppleva det först.
1: Ja, för rätt och sett, kroppen vill inte stå upp.
2: Nej, den vill inte, man klarar inte, man ligger bara i sängen och som är täcket väger bly. Och sen så var det en bra läkare som tog hand om mig helt enkelt, och till slut skickade mig på sån stresshanteringskurs. Det är ungefär som en alkoholist går på AA-möten, och i det här fallet gick jag på stressmöten. Så jag var i en grupp med 6 personer, och det trodde jag aldrig att jag skulle kunna klara av att göra.
1: Och vad lärde du där?
2: Jag lärde mig att mina problem var mina problem, och andras problem var deras problem. Men alla våra problem var precis lika stora, även om jag kunde tycka att deras problem var mindre än mina. Så upptäckte jag, efter att ha träffat de här människorna under 9 månader som det var, 2 gånger i veckan, vi var 6 stycken i gruppen, då förstod jag att alla människor har sina egna problem, och man måste komma igenom sitt eget. Men det gör ingenting om man får intryck och får höra hur de andra har det, och hur de mår och hur de hanterar sitt problem. Och utan det där så hade jag inte varit på den här fina platsen jag befinner mig idag.
1: Och du lärde att ting spelar inte så mycket roll då. Du var aktiemegler på Stureplan, höll jag på att säga, alltså vi rätt vid sidan där, och hang lite där, då spelade det en roll.
2: Ja, då spelar det roll hela tiden. Och var ju, du vet, är man aktiemäklare och förvaltar andras pengar, vilket jag också gjorde, då är det så här att du mår som börsen. Du kommer på morgonen kanske och mår väldigt bra. Du gör jättebra affärer till dina kunder. Så på kvällen så har det blivit krig i det landet som du gjorde mest affärer. Då kan du inte sova, utan då mår du dåligt igen. Så att då är det upp och ner. Och så där, det är att jaga. Och likadant att vara i startup, som jag har varit väldigt mycket. Då innebär det att du mår också som startupen mår. För att det blir ju din identitet på något sätt.
1: Och så har du nog lärt efter allt detta här att ha med de elementen, och att det inte spelar så mycket roll.
2: Exakt. Alltså, det är klart att allting spelar en typ av roll. Det är allting som du går igenom danar dig. Det är liksom, det ger dig den du är idag. Och kan du hantera det på det sättet, och där du har en typ av frihetslängtan, vilket jag alltid haft i mitt liv. Så det är väl egentligen därför jag har strävat mot ett mål, och det är att bli fri och kunna göra vad jag vill.
1: Och det följer du nå?
2: Jag känner att jag kan göra det nu för att jag väljer, jag har inte samma omkostnader som jag kanske hade förr med familj och barn på samma sätt, utan nu gör jag det jag tycker är roligt, alltså det som är kul och det som ger mig mening. Så, och nu har jag ju då träffat det här norska gänget då som jobbar med, som du sa, att få igenom insulin genom huden, vilket man har sagt i 30 år. Det går inte, men vi har lyckats med det. Och då är det fint att få vara med det här, för det är ett väldigt ödmjukt gäng. Alla de som jobbar i det bolaget eller sällskapet, där var grunden från början att alla som är med måste vara ödmjuka. Vi får inte vara ett sånt där någon är en streber och kör över alla andra, utan då får man inte vara med. Utan vi är schyssta mot varandra.
1: Ja, hur är den testen? För att, är det ett spörsmål för att testa om man är ydmyk?
2: Nej, utan här går man egentligen från att man kanske känner någon av dem i teamet. Och alla i teamet är erfarna och varit med väldigt länge. Och sen så tar man också in en del som är juniora men som har en ambition. Och som man märker att de är en ödmjuk människa. Man hjälper varandra hela tiden, skulle jag vilja säga. Så att, det är härligt.
1: Det är härligt. Magnus, tusen hjärtligt tack.
2: Ja, tack.
1: Du var nummer 25, som jag spurte i min dressjacka. Och då fick vi vara med på en härlig resa.
2: Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
3: Ja, nydelig. Det är ju goda råvaror för Øyvind där ute, hvis vi först ska ta en parallell till vi snackade om Michelin-stjärnevindran om det och höst, det man finner där ute.
0: De brukte ordet härligt på slutet där och där fick jag den där härligt, härligt, men farligt, farligt. Uforsvarligt. Vem är som har den låten?
3: Och hade tänkt med tid på, för jag hade jobbat med något jag syns är väldigt gøy. Det är när någon har en låt som heter något och så är det någon annan som vrir på det. Så har jag en dröm om att Skår, artisten Skår, ska ut en låt som heter Sturla i hjärtat. Sia Sturla har en låt som heter Skår i hjärtat.

0: Rabo Without Me här I ni timmens program med stora stjärna och vanliga folk idag mycket Michelin-stjärneprat. Öyvind ute på gatan som alltid snackar med vanliga folk I den grad man kan bruka den betegnelsen på människa där ute. Vi är alla unik.
1: Mm-hmm.
0: Imorgon stjärnemöte igen. Girl in Red och Marstein I ni timmen något att glädja sig till.
1: Ja, och det är ju två helt nyliga artister var för sig, men nu har de jammen I mig förent krafter och det här blir första gången vi hörer Girl in Red synge på norsk för också de har kastat sig in I VM-låtuniverset så det blir extra spännande att höra på både låta och möte mellan de två. Det bara att glädja sig.
0: Ja, och jag tror så kommer landsmöte men för nyheter så Eva Cassidy igång med sin vackra Songbird.

0: Det var Alpha Whale med Big in Japan. Klockan är väldigt snart 3:07. Du hör på eftermiddagssändningen för Troms och Finnmark. Idag med Anniken Pedersen och Matteo Dolva. Även om det är fint väder och sommarligt ute och ja, det är det vi tänker mest på, så kan vi inte bara slappa av och njuta det. Vi måste också inom bland annat nyheterna, Matteo, dit ska vi nu.
1: Ja, det ska vi. Vardø kommun må möta i retten för brudd på kulturminneloven, även om Finnmark fylkeskommun har frafallit ersättningskravet. Kommunen gravde upp 125 meter av en värnet gata för att skifte vann och avloppsnätet, och Vardø de har nekta att betala boten på 600 000 kronor. Ordförande Tor Erik Laba säger kommunen står fast på

0: av Maria Mena och Molly Hammar. Du fick Can't Let Him Win. Ingenting är bättre för motivation och samhälle än musik och allsang. Därför är fotbollslåten så viktig och det ser vi nu. Det kommer nya norska fotbollslåtar som pärlar på en snor. Men frågan är, vad är egentligen en god fotbollslåt?
1: Vet du vad det viktigaste som låta vår självklart där mangler? Det är ju minner och nostalgi. Alltså en låt, fotbollåt är ju inte komplett egentligen för 20 år efter den har blivit gitt ut och man husker det mästerskapet som magisk och låta som färglade det hela som då tar dig tillbaka där.
2: Så då tar det kanske 20 år för den nya låta till Markus Neby och Nicolai Ram sammen för Norge sitter sånn som den skall i den norske folkesjela. Då Markus vart spurt om inte han och Nicolai skulle lage den officiella NRK-låten så måste han tänka sig lite om. För det har ju blivit lagat så många goda låtar. Så kan verkligen han tillföra något i den här låtkatalogen?
1: Jag är väldigt glad i fotbollslåtar och det är lite sån till jul så finner jag fram Maria Carey liksom och de goda klassikerna och lite och jag har det under fotbollsmästerskap också. Då har jag lagt en spellista på mina är runt 100 favoritfotbollslåtar som väcker liksom nostalgin och den mästerskapskänslan.
2: 100 låtar ja. Ditt är en man som har tänkt mycket på vad som är en god fotbollslåt. Jag måste såklart spørre hva som er favoritterne, og da kom det ganske raskt.
1: Det er ganske basic det da. Jeg synes kanskje den beste mesterskapslåta er Når vi graver guld i USA. Som er Sverige sin til 1994. Den som topper den svenske lista nå i Sverige i skrivende stund er også en låt som har brukt denne låta og lagd noen nye rappvers og sånn, i tillegg til at originalet ligger på sjette plass, eller noe sånt. Og den er knallgod.

Vet du hva? Min favoritt mesterskapslåt de siste årene er faktisk en dansk låt som kom til forrige mesterskap, som heter Kongen av Danmark av Malte Ebert. Det er en moderne poplåt da, men tipper han har samme alder som meg, så han synger liksom litt sånn nostalgisk om sine minner da han var liten, og hvordan han var som mesterskap for han. Fin, søt, litt morsom tekst, og så en catchy poplåt.

på låt som hängt på toppen för Markus Neby. Men vad syns du egentligen? Må det 20 år på baken och stora mängder nostalgi till för att träffa eller är du fan av de nya låtarna? Gå in i appen NRK Radio och stäm där. Och är du inne där och avger din stämma så är du med i träckningen av en fin fin premie från oss I kvällsöppet. Och visst du har en favorit bland alla de 10 000 vis av VM-låtarna eller fotbollslåtarna som har blivit gitt ut så kan du också gå in I appen NRK Radio och önska dig akkurat din låt. Send meg en mer eller mindre velbegrunnet melding om hvorfor den best. Det var kollega Martha Våge som møtte Markus Neby, og nå skal vi faktisk gå for nostalgien og høre hele låta som ikke får være med på lista til Markus, fordi den ikke ligger på Spotify. Her Drillo-sangen.

locket att köra på säcken med öjne locket. Nu hanna på ratten, ha öjne locket. Ha öjne locket, ha öjne locket. Passa på med mamma, ha öjne locket att köra på säcken med öjne locket. Nu hanna på ratten, ha öjne locket.